0: Thank you, Jesus.
1: Egbadua.
0: Please pray.
1: Until for Rupi Sarah.
0: Why the platter the new overnight?
1: Don't be a cool Jumama. In a bed,
0: Jumama.
1: What's the platter
0: in my life overnight?
1: Don't be a cool
0: Arab.
1: In a
0: fire.
1: Bed, Jumama. Bed, Jumama. Bed, Jumama.
0: Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo